0: period that allows H-1B workers and several other employment-based visa holders to remain in the United States after losing their jobs. The move could sharply narrow the time available to find a new employer or pursue another immigration option. We have a report.
1: Department of Homeland Security proposal, scheduled for publication in the Federal Register today, would remove the provision which covers E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B-1, L-1, O-1 and TN visa classification and their dependents. If finalized, workers whose employment or qualifying activity ends would generally have to leave the United States immediately unless they are otherwise authorized to remain. DHS said, the present grace period disconnects the alien's lawful status from the very basis of eligibility for these employment-based non-immigrant classifications. The proposal would restore what DHS described as its earlier policy, under which a worker was expected to depart once employment with the sponsoring employer ended. Jigyasa Pandey from Newsdesk.
0: 25 years after the deadliest attack on U.S. soil, Americans are pausing to remember the nearly 3,000 victims of 9/11. Ceremonies and events are taking place across United States to mark the somber anniversary of the 2001 Al-Qaeda hijackings that forever changed the nation. On 11th of September 2001, four hijacked passenger planes were used as weapons. On to sports. In cricket, India produced a brilliant all-round performance to thrash Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 in Dubai last night. India's victory secured their place in Women's Asia Cup 2026 final, with the second semi-final between Sri Lanka and Pakistan determining their opponents. In the second semi-final today, Pakistan will face Sri Lanka in Dubai. The match will start at 8 p.m. Indian Standard Time. The winner of that contest will meet India in the final on Sunday. India made a strong start at the World Parachuting Championship, bagging four medals including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea yesterday. The Indian women's team of Moona Agarwal, Avni Lekhara and Milisha clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. Moona Agarwal also won silver in the individual event while Avni Lekhara got bronze. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
2: Thank you, Shagun. The Asian Age headlines, PM backs safe space for benefits for all humanity at Paris summit, lauds ISRO and scientists, invites world to join India's space research, the paper adds. Indian space station by 2035, moon landing by 2040, says Modi. India turns diplomatic hotspot as BRICS leaders to share stage is a front page headline in the Tribune. The paper adds the national capital is set to become the center of global diplomacy. And finally, the Pioneer informs an ensemble of over 100 artists drawn from India and other member countries of BRICS is set to perform at a gala dinner that Prime Minister Narendra Modi will host for various world leaders on the opening day of the group's summit. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in U.S. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बैन अल-अक़वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सेमाही में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक किलीदी वसीला करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में मुलाजमत से महरूम होने वाले H-1B कारकुनों के लिए 60 दिन के क्याम की मुद्दत खत्म करने की तजवीज़ पेश की है। امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی این ای ٹی جون 2026 کے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پھر سے کرائے گئے امتحان کی عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ اور کرکٹ میں دبئی میں بھارت پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 40 رن سے ہرا کر خواتین ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ قومی راجدھانی میں اس اہم تقریب کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ اس دو روزہ سربراہ میٹنگ میں 11 ابھرتی ہوئی بڑی اور ترقی پذیر معیشتوں والے ملک شرکت کریں گے۔ ان میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب، جنوب افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ بھارت کی صدارت میں ہونے والی سربراہ میٹنگ کا موضوع ہے مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام۔ اس سربراہ میٹنگ میں مختلف عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ ان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ابوظہبی کے ولی عہد شہزادے شیخ خالد بن محمد بن زائد النہان اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی شامل ہیں۔ برازیل کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود بھی اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، ویتنام کے وزیر اعظم لی من ہونگ ان سربراہان مملکت میں شامل ہیں جو اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس، عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریاسس اور نیو ڈیولپمنٹ بینک کے صدر دلما روسف ان بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں میں شامل ہیں جو اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج صدر پوتین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ ادھر جنوبی افریقہ کے صدر بھی آج صبح نئی دلی پہنچنے والے ہیں، جبکہ کچھ دیگر ملکوں کے رہنما آج بعد میں پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: ستمبر 2006 میں نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر برک وزراء خارجہ میٹنگ کے دوران اس گروپ کو حتمی شکل دی گئی۔ پہلی برک سمیٹ 16 جون 2009 کو روس کے یکترین برگ میں منعقد کی گئی تھی۔ ستمبر 2010 میں نیو یارک میں برک وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد جنوبی افریقہ کو اس گروپ میں شامل کیا گیا، جس کے بعد اس کا نام برکس ہو گیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلی بار اپریل 2011 میں چین کے سانیہ میں منعقدہ تیسری برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ جنوری 2024 میں برکس میں مزید توسیع کی گئی اور مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس کے مکمل رکن بن گئے۔ اس سال یکم جنوری کو بھارت نے برکس کی صدارت سنبھالی تھی۔ بھارت چوتھی مرتبہ برکس کی صدارت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سال 2012، 2016 اور 2021 میں بھارت برکس کی صدارت کر چکا ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
3: برکس کاروباری فورم 2026 کی میٹنگ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہونے والی ہے۔ دن بھر کی اس میٹنگ میں ممبر ملکوں کے 1000 سے زیادہ کارپوریٹ ایگزیکیوٹیوز، محکمہ تجارت کے وزیر، مالی امور کے لیڈر، عالمی سرمایہ کار اور صنعتی اختراع کار شرکت کریں گے۔ اس کا اہتمام صنعت و تجارت کے سرکردہ ایوانوں، فکی، سی آئی آئی اور ایسوچیم کے اشتراک سے برکس کاروباری کونسل نے کیا ہے۔ برکس سربراہ میٹنگ کے مدنظر دلی ٹریفک پولیس نے یہ جانکاری دی ہے کہ دلی میں آج دوپہر 2 بجے سے رات 8:30 بجے تک اہم روٹس پر ٹریفک کا راستہ بدل دیا جائے گا اور موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر کچھ بندشیں عائد رہیں گی۔ رابطہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ جو علاقے متاثر رہیں گے ان میں سردار پٹیل مارگ، تین مورتی مارگ، 30 جنوری مارگ، راجیش پائلٹ مارگ، سبرمنیم بھارتی مارگ، متھرا روڈ، موتی لال نہرو مارگ، ڈاکٹر ذاکر حسین مارگ، افریقہ ایونیو روڈ، شانتی پتھ، جن پتھ، اشوکا روڈ، بارہ کھمبا روڈ، نیتی مارگ، پنشیل مارگ، کمال اتاترک مارگ، پریس انکلیو روڈ اور لالا لاجپت رائے مارگ شامل ہیں۔ لوگوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ وہ دلی ٹریفک پولیس کے تجویز کردہ متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ ادھر دلی میٹرو نے کہا ہے کہ سبھی میٹرو اسٹیشن اگلا نوٹس جاری ہونے تک کھلے رہیں گے۔ दिल्ली में वाकई मरकजी हुकूमत के दफातर आज बंद रहेंगे। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के लिए